0: Que polo que la mamá pute malao.
1: Malo, a pita pa ko kore ke u fan he tal fata po do pik fa faki. Pe me re dio pi me na tonga. Ka ho ka tu he taha no a ua po niua FM. Pe a ko polo ka la ma fo keni ma pute malao. Ko e mahina fo ou fo keni ko septema. Pe a ko fi fi alahi ke u mai ndeo ma nao ki mama o I hitona ke ua ko tau situ a ki ai. Ka ta wa mai ni ki he aho taha hiva o septema. Ya ko fa malo he time ko tope tu ma hedi o ke ho nai ai de fa ni o fo o ra ta pe mori fa tonga ko hi ko e ta o ho fulu ko no ta ulo tonga fo no ngai o fa mama fa I mama ni ke fa tu ai I ai mori nga hedi tu fo no wa pe a e kai ko e poke poke pe o dia a ke ngao a ke re a ke hoko ko ko kolo a ku mo ui ai loto o ka kai o kana to ro dia pe ke ngao ngao a ke fa tu po e merino ai ofa I know for fani, kai whakahinku ke tu maari e kakai kou hiko koloa o e naurea. Ta koi a e whiwhi alahi ki e pinimotu ane ke kau mai pia moe kau ngā whafolau o e polokalama koi ni deo oknau a kau he ngahi mea o hoko he tau no fo o kulahi au pito he ahon. Ta koi a e wa o mai a e lau o e whakawa fo ou a e ka funga o e fukeni na e tohi he tau e tahanima tupu ko tau situ aki ai. E Steven tu ilautala, pa mwe kainga niwa fo'ou, na upoto he rea whaka niwa fo'ou. Rea whakatonga, to rea whakapapalangi. Pea ririu e tohitapu koe ni fuakawa fo'ou, I he rea whaka niwa fo'ou. Pea koe ako mawala ke ngawe aki. Koe hi te tau maua konaki pea mei ai, whakataha mo e tau poto he ngawe aki o e rea, ka koe rea rerei ka koe koloa. Pea tumu aki ai e tau wako. Ke mau kakato ba moe wholofola e ki he ngahirea o tau ngawe aki kawarea whakaniua whohoe. Koe ahoni o kwa umai ki he ua o e Ipseri a Paula ki kakai Korinto. Ai au whakarea ia kotono ua te Ipseri a Paula ki te kakai Korinto. Kato he tapu koe noku ngawe aki. O kia e tala teu ki he wahe ua. Eko tohi hono ua a Paula ki kakai Korinto. Koe te ulawa tu ai konga koe e tala teu. Pea koe ahoni, koe vahe uluakia o ua Korinto. O kutokone apuito e talate ukainga, ke ongo ke te tautolu pea mahino ai uhinga o kufaya e tohi ula Korinto mo ua Korinto. Koe talate ueni. Ne fau e Paula tana ua o te Ipseri a Paula ki te kakai Korinto I te taimi fainga taa I tono vaa o ona mo te siasi I Korinto. Kainga, koe se despe koe ang mahino O kai ka ha siasia he tau nofo, o kulerei e fai ngofua, hono vaa. O kakai o kuna au taku, o kuna au tataki, pe te nao te kaki, ai moui whakalau maarie, koe fika uruaki, he moui ai siasie. Ai ka whanong ki hanga talateu ki aua Korinto. Ne fai mai, ne fai he u lau kovi, e te kau me mipa o te siasi ki a Paula. Ka, o kua I tana tohi, nei tana whakaamulahi ke whakarerei mo nātou. Pea mo tana fia fia lahi I te whaiwhai, pea no tou lava o whakarerei. Pata koe o kutau fau kotoa pe, I kahi mea tatau, koe waa kovi, lau kovi, pea whenga ke whakarerei. Hoko atu ae talateu koe ni ki he ua Korinto. I te konga uluaki o te tohi, ae koe wahe uluaki a ke wahe fitu. O whakamatalai e Paula ki te anga o tana whea ngainga mo te siasi I Korinto. O whakamahino I ia te tupu anga o tana tae, tae tari, I tana tari, tae toe afe, tono lau I kovii mo whakawhepaki I te siasi. Pe whakahaipe e ia tana fia fia I tana iku ke lelei, ke tari lelei, teno tau whakatomala pe a whakarerei mo ia. Oko atu, ne korerewa e ia ki te siasi, Kena tau whai he toko ni nima mafola. Whakarea ia whakadiwa fo'ou a fo'a ki koe nima mafola. Ke whai te nima mafola, mai te kakai karistiare masiva I siutea. E koe vahe walue ke vahe hiva o e ua Korinto. Hoko atu e. I te umahe ki muri o tana tohi. E koe vahe ngofulo ke vahe tahtolu. O tau ka po iai e Paula tono tuunga apose tolo. Aia ne fehuina, e te ihi I Korinto, aia ne no tau tala. Ko te apostolo moonigi anatou, kai tukua ki ia Paula takua, ko te apostolo lohi ia. Se che ha ai ma ta la fe a o per Paola ai go u de to he ngai xeli o ta la o he a ha mo po e to ta po po ka ba fo o e ko ye ko ya ngai ne ba he va he ko e to hi tu a Corinto o te tala teu ko ba he uno aki be si uno aki ke ta ta e ko Paola ne ba ba mo si asi i Corinto va he uno aki pe ya ka he vesta hawa le le ya ke ba he fitu vesta hawa no Hoko atu ko te mea ofa ma te kau karistiana i siutea. Ai kona uglawa te nai. Nai nai a Paula ke nima ma fola e te kainga i Korinto ke foaki. Mai ka kai karistiana i siutea. Ko vahe valu e ke vahe hiva. Pe kono tau ka po e Paula no tunga apostolo. Ko vahe hongo fulu e ke osi e pseri koe ni he vahe tahtolu. Pe ako ingai kongkonga la lahia o e toki. Kainga ka pao moto pia mai ki he re te oko ni. Ko e proklama in mapo te malau, hoko atu hono lau ai, tohi tapu he rea whakaniwa fo'ou, a ko e fuakawa fo'ou, pia kwa umaine lau ke pseri a Paula, ke kakai Korinto, ko hono ua o tohi a Paula, pe ko ua i pseri. A ko e vahe uloa ki e, o vahe vahe ke ngahi kongokonga ko e ni. Tohi tapu ko e ni, o ku mahino na iliriwen, me ngai tohi tapu whakapapalangi, pia o maria pito ka te au e rita pa mo te tamaka. Ko e toita whakatonga, ko e vahe uloa ke ua Korinto, o ngata pehe vesi ua ua. Ka ko e toita puko e ni, o kua ue ke vesi ua whā. Pea ko iai, ko e konga uloa ki, ko te whakawhi iloa ki, ko e konga hano hoko atu pe, ko kahi ulu itohi e ne vahe uloa ki. Ko te whakawhi tai a Paula ki te atua. Ka ko e konga hano tolu e vahe uloa ki, o pehe. Ko te ririu e Paula tana whakotu utu u. Aia o ki aia ngahi liriu, hianga e tau nofo, pa atali lele e ngahi liriu e ni, kai ngahi liriu e ni, o kune whakatupu elo to mamahi, eh? Katu ke u, ke u lau atu ae, amahe ula ki, e rintana e hato hitapu hena pe oku ikai.
0: Fa mole mole e toketa ikai.
1: Iyo, sai pe, te u talanoa pe, mo lau, lahi apito pe taimi, para aha taimi pe, e toe, mea ke kau mai pe ke tapo tanoa, taimi ko ia. Ia ko vahe ula kene ua Korinto. Ko te whakawhi ilo aki. Parava ake lia ko ini. Ko au Paula. Ko he apostolo a sisu kalais i te finangalo o te atua. Mo te si kai nga ko ti mote. Ko te matohi ki te siasi o te atua oku i Korinto. Mo te kaulotu furipe oku i ake ia katoa. Mesono wa ofa ke mou mau keresimo fia marie me te atua ko te kotou tamai mo te ariki ko sisu kalaisi. Ko e vestolu o kwha kavei ngai ko te whakafetai a Paula ki te atua. O spe whakafei loaki hoko a te whakafetai. O whare a pehi. Whakafetai ki te atua mo tamai a te tou ariki ko sisu kalaisi. Aia ko te tamai o te whai manawa o wha. Pea ko te atua o ka ana ia te fia maari e kotoa pē. Ia ia o toko ni ia mātou i te motou tūta maki furipē. Ko te uhi ke motou lawai, ke toko ni ia nātou o ku te tūta maki kehe kehe. Aki ia te tokoni, o ku toko ni aki a mātou e te atua. Kaika mahino o pito, tako toko ni ki tau tolu he ngahi mea koni o tau whai. Ko uhi ke tau lawa tokoni kehe kakai kehe. A kwaika toko ni pe tau tolu ke tau sai, pe tau tūle wa tōwhaka sake sake, ko tau sai ki tau tōlu, ka i kai ke whahato kōni. Māri au pito e whakaawa pē o e tōnaki ko e ni. Nā ko ngahi tōkoni ko tōa pē te ke mau. Mana tui o ke ai tōkoni ke ke hoko atu, o whakahoko ke kakai, o ku si ihifo pe whaingatā ia i he taimini. Pes ni mā. He hange o kumahua mai ia te uma mahi o kalaisi ki a mātou. Pe he foki, ko te mea ia kalaisi o kumahua mai mo te motou toko ni i. He? Aia o mai mamahi, te o mai pe motoko ni i ia, e tau lava ake mamahi. Mahino au pito, he kai ke nofo e tau, nofo e tau whakakaukau he mamahi pe, pe ko toko ni pe. Ka tako yung nao whakataha. Ka whakamahino ia o hele soni aho ni e beso no no. Ka pau o kumotou mamahi, o kuhinga ia, ki te katoa fia maari e mo te whakamauri. Sangea. Aia koe mamahi, ka uhi te tau iloa o kia e mea koe fia maari, ka kia e mea koe whakamauri. pia ka pau po fa kafie mare i amato ko te fai ai pe ko te uhi ko te kotou toko ni i ai aku ngawerere ke kotou lava kataki ia te uma mahi ko ia mo tou kataki i fo pau e pau e ka matala ko ni ya ko ya ko naki pia ko fata ka inga ta ko ku kataki i ke ga e mamahi ka te ma wai e ko lo ko kataki e bes fitu pe uto ma pe te motou amanaki ia kotou. Ko te motou ilo, hangei oktou kaunga mamahi, pehefok oktou kaunga toko nini. Bees walu, ke ukala motou loto, ke kotou ta ilo i ka inga, ki te tutamaki, ne e hoko ki a matou i e sia. I te motou matu aki mafasia i ai, okala me ilava ke tari. Ko ia, ne more au pitope, te tou amanaki ki te mauri. Besi wa iyo, ne motou wongo i kua tonu ia matou ki te mate. Ko te uhi ke aua, na motou falala ki a matou, ka kite atua. So ke whakahino hino, hanga tonu i he ahoni. Ora tau tu e tau falala i he kakai, pa mo kakai wune tataki e tau mea kotoa. Tu e falala he o tua, he ka hike kakai ko ia, te tau he lahi au pito, ka pau e tu e falala ki he kakai. Kakoi uhinga e tohi koe ni. Feinga kakai ke oue falala tangata, oue falala ki he poto hataha. Hoko atu e lau, vesongo fulu. Pea ne ina hamusi ia mātou me te fumate anga koia ne e pehe fau. Pea ina hamusi io, oku motou falala ki aia e toe faya i pe ia te motou hamusi. Sangi, kabau ko whakahawhi ki tau tolu. Palala e toutou hoko e mea koia. He keke mo ua hataha ia whaingata, pia nofo e pe whaingata a koia. Pārea pita mea koe tui, e na tau whanonga mai ai he ngahi wahe ki mua, i he tohi pe koe ni ula korinto. Vesta hataha, ke he pe, ke kotou kau, i te motou lotua. Ko te uhi, ke avatu e te tokolahi ia te lotu whakamalo ina maa mātou. Ko te uhi, ko te tāpoa ki ne motou mau, me te hufakina a te tokolahi. Sio ke mea koe mahu inga e whelotu aki, pia we hufaki a e tokolahi. Pia mauai a e lerei, a paula, pia mokina tolu koe na e whae, na e klawat e nahi talateu. Na e whae fe pusi aki, pia whae fe lau lauhi, pia whae mwe tuku aki, pia mwe vākovi. Koe tohi eni, ke whenga i ke lerei e vākovi, pia ke nau whaka lerei, ne? O kātu ke konga whakaose vahe ulo aki, o whakaveinga, ko te ririu e paula tana fukotu utu u. Ka inga oku, ia e kautaki, o whangata apete ke te ririu ha nau fukotu utu. Fukotu utu ha mea pe palani pe tau mate ki ai. Ko e ahoni, oku talamai oku ririu, oku lava beke ririu. Pe ka pau oku hoko mai ke ririu ha fukotu utu, pe tau ilo oku kau e iki ai ke tau vare rei o te tau ha kovi, eh? Besta hawa. He ko te motou fia fia anga a eni. Tio ke mea kwae fie fia. Ko te whakamooni e te motou konseni si, ko te motou whakawhia ngai ki mamani, pia kia kotou, ne e i te maoni oni whakaatua. O te loto hangataha, o kailoa tu i te poto whakakakano, ka i te keresi a te atua. Tio ke mea kwae ai e fie fia. Tu i he otua wikae koe, ko tu i he oto whakakakano. Koe ahoni, mantui koe ako eni ka te tau tolu ka inga. O kaike, more ke mamao, ha tuki lalo ha poto i ngā ue ha kakai. Ka o ka pau e whakakakano ai poto, pe aku tau ilo pe mea o hoko e whakakakano. O kwhiriwhiri mānako, o ki kaike ia ha fie fie mauai, pe lau lauhi, pe atu e kakai o fe au auhi kovi apito ia whakakeke, whakakae kai, tau kai ke iku lereia. So ke vesta tolu. He oku kai loa mo tau toe tohi atu, he mea kehe. Ka koia pe oku kotou lau eni, mo whakamooni i. Pe oku falala e kotou whakamooni, o au ki te ngata anga. Vesta hawha, o hange e foki ko te iloi, o mātou e kotou ihi, o pehe. Ko te kotou pore pore anga ia mātou, o hange e foki ko te motou pore pore anga ia kotou i te aho o te tou ariki ko sisu. Ka pau ko ia, Teu pehe rinta to aupito aupito ayanga e tau nofo. Kapa te tau pore pore hakakai. Pe pore pore kakai ko ya e nga au tau fai. Koi ka fe pore aki ke pehe tu mai e pe tu atue. Tau fie fia e fai hakakai kehe hanga au e plerei. Pe hanga kakai ko ya o viki hanga au e plerei o to at me te tau tolu. Pe o tolu to tau ataina. Ka whaka hae me ko loto tau ataina ma loto fie fia. Patu ke ulau ke ose vahe ka ta toka te potano. A ve si tahani ma. Pea ita ku falala pehe. Ne au loto ke fuaki. Aluatu ki a... Aluatu ke fuaki aluatu ki a koto. Ko uhi ke koto umau. Tu a ua he kere si. So ngea ke anga. O koe koe takai tu oa mai e hao. Ahi maka ta doli ita ke te o mata ana ka pahanga. Ko uhi ke te anga sirin ke lah. So ke uhi nga. O takai tu oua mai, a taki koe ni. Ko uhi, ke nao mau tu aua, a kere si. Ko kere si koe ofa. Na koe koe tau ofa, tato koe fuak paanga. Kaike, o kie taha ono. Ka, ke au fau atu ya kotou ki Mastonia. Ya ke au toi hau mi Mastonia ke a kotou. Kai a kotou, toku moi moi iki siutea. Ya itaku loto pehee. Pea ne au vainga ki koa, pe ko taku utu utu une u fuotu ufukai maamani koa, ko uhi ke fai he iyo, mo te kailoa, ka ko te atua mo onia, o ku kala ko te iyo mo kailoa, ia te moto urea ne fai atu. Te ko te alo o te atua ia sisu kalaisi, aene malanga aki, ia te koto ulotoloto ngā e mātou, e au mo Silvenus mo Timote, tala e ai e hoko ia ko te io pia kailoa, kane io pe ia, ia. Koe ko otua ia, io he io, pia ko ikai he ikai. Koe ki hake ko tau tolu, io he pia ikai. Ta koe ki iloi pe ko io pe ko ikai. Sio ke vesi wanoa. He neongo pe oku fia ia te utala ofa a te atua. Ka no tau tū kotoa pē ia ia, tono iyo, pē a fau ia ia foki, tono e meni. Ka iai he langi langi o te atua ia mātou. So koe koe uhi ngāi. Tū he otua ai iyo, pē a moi ikai. Mesu wa taha, tako te atua ia, ko ia au fratu umau ia mātou, frataha mo kotou ia kalaisi. Ko ia kai ngai mea kong tau tahai pa fratu umau ai ki tau tolu, Ko si su, ka kui kai koe tau ngāwe whakataha pe pō he tau poto, me tau paanga, mo tau iwi. Koe mea e wune whai whakatu umau o e kakai, o e otua. Mesu o wā. Ko ia poki, ne e sila ia tātou, mo au mai ia te lau mārie ke a fio i tau loto ke whaka ilongai. Ko tātou, ko tono kakai. So koe ne tau ia koe koe.
0: Kataki e toke tāko nā ku miuti maha o device.
1: Mano, kawawai, kata. Ko tohi tāpu whakatonga, o ku ngata pehe vesi uo ua. Ka ko tohi tāpu koe ni, o kia fai vesi e ua kufaka osia. Te hoke vesi uo ua, pa wa lau ke ua whā. Uo ua. Ko ia pokine e sila ia tātou, ko ngani koe o tuai. Mo au mai ia te lau mārie ki a fio i tau loto, ke whaka ilo ngai. Ko tātou, ko tono kakai. Ua tolu, ka, ko takurea eni. Ko te atuae, ke hopo mo toku loto, lea maari apito ia paula. Te ke hopo mo otua, hoko atu. Ko tono uhinga, o te kalau aluatu ki korinto, ko takuma mai pe ki a koto. Mesi wafa, ka, o ku kala ko taku pehe, o ku amatou ke pure ki koto tui. Kai kehe. Ko te kautokoni pē ia mātou ki tono langai te kotou fia fia. Seuke, ko te mea ki te tui o kotou tū. Ko mea o tau tū ai ko tui, ka ina ko ne lāwai a vahe uluaki o ua korinto ai a kamatai ai lau hi ahoni. Pea, ko lau pēpea mō usio ki toi tāpu whakatonga. Kuhi, koe tā wako pifukendi e tā erea whakaniwa fo'o. Tau mahino apito peia, ka pāweka ke mahino harea taha ke te kita, pe e whakaofa apito e mahino apite mau. agua feni ke le fa pa langi yang anga e mamaha ai me ko tau iloi ai ko tui ke te hanga nga we aki ai le te fito ko te malo hi ai i tu tai mini ko ma tolo ma le fa tonga ka toa ko ya ko le fa ni o fo o te fu mahino ai u hinga o ere a nga we aki i hono tohi o tohi tapu ako maria pito ai hanga he tohi tapu o mai ai nga hirea ako na ki eloto o e fukakai. Ai ape ko nau ilo ki otua. Ka aku nau fe motu motuhi, fe lau lauhi. Pe aku maare au pito ai talanoa ko ini, he kuhange peia ko hame au hoko iho tau loto rotonga, ikakai tonga. Ikakai o ngai siasi. Pe aku kai ko ha siasi pe taha. Ka au tau kau ke ngai potu ngā au e whakalotu ke heke. Pe au kai pe hono ngahi whakatutu o kai ke hoho ia pe lerei ke ngai loto. Kainga koe lawaia ae pahe uluaki o Ipseria Paola ki kakai korinto. Hono ua. Tintana ki whanonga me pēmei hen, am hau toi hau kumiditi e ua. Aka pao te ke fie kau mai ki aha o komeni, sai apuita pai kai, per ke ufka osia. Malo.
0: Malo apito e toke tāte ki tāna ki nou nou atu pē. Nā taulau foki he uluaki takai mai koia apostolo ki korinto, ko nā tawa wai ke lawe lawe a i he hanga tonu mai ko ia ngahi a konaki na e whai e Paula. Ko eni ko ene takai mai eni hono ua ki Korinto pea oku toe mahi no ange pōpua ki ai apostolo. Ko mawinga ia e erinta i he vesi taha ua ai whakamahi no mai ko e apostolo. Ai mea koe ke tau pore pore ai. Ko ke he foke ngahi aho ni ia ku o ku tautaki taha viki pē hono ki i ai ki lelei o ku te lawe ai ka e ngalo ia ki tau tolu ia koe ngai lelei ko ia koe hau kotoa pē me otua pēka ia iha mea ke tau viki viki ai mo pore pore ai koe lelei ai otua mo ene ma oni oni mo ene totono o swa mahino mai pē Paula ia o ku io otua ene io pia ikai ene ikai ko tau tau tau si fata kai holo kumiha ngahi mea ke tau kalofaki ki ai ka oku ko tui pe ko e popo aki mahu inga ino ko omi e apostolo mak tau tole aho ni ma loto ke taa foki atu.
1: Moone apaito erinta, o kai pe ke toi afe pe toi ai ke vari pata mo siamu eh. Ko mea ko tui ko koi ke mahu inga e rea. Ko te taimi o tau e rea ke o tau lo toka inga. Ko ne toki, ko te mooni ia. Ko apau valoki, pia valoki ko uhi ko e aho iha to whaka mooi. Ko fifia lahe apito, e mau e whainga maari e peheni, ke tau hangai o lau ka kato hawahe. Pe ta kato o ai ai ako naki maana, pa koe ka inga, pa mahi no mahi ahoni, o ku o mai ai whaka amana ki he, de tau tohanga o niriwe ngai mea utau tokanga ki ai, ko uhi ke ia ha whaka amana ki o tau ngai loto ke mo oni o ku mo ui e lau maari e. Pe te tau feheko taki ai, pe e tukurewa e tau fe motu motu hikon me fe lau lau hi o tau mo uai he ngai ahoni. Ako ia, ako fifia lahi ke whakaonga, vahe taha tolu a Korinto o koni. Ai te tau ta tolu ki novema, disema. Ai no lau. Ai ahi tu oua mai ka uhi, hake ka whakarea, ke tu oua e tau mau e keresi. Ke henia mua toi ahi, ke mo ua kainga, te uteu hao mea tokoni mua paanga ke ri. Ako pau koia, au foki mai he wike kaha u, ke vahe hono ua. Ako tui peka kato mai ti mi ki ai. Ka koe ngahi lea koe ni, o tu e hiai e taimi te tau, toi foki mai o riu mai, hange pia kun hanga ko iho tau loto. Li riu, kai kai, te tau piko, pe te tau mo ui muna. Fa malo tu le tiong, he taimi kotoa pia kutu mai, te unga tahe, foki mai hui kaha u, malo apito, o pahi.
0: Fa malo lahi atu toke ta, malo e fraho koe popo aki faf ofai ahoni, tok filongo aki hui kaha u, malo.
2: Ko e tātaini tō tau miniti e whā. Tō tau miniti e whā ke taha i he ka te uatu hata fui whasimo tau tai tari ko e hoko whoke taha ko e proklama e society ko ia a Kolomotua whaka hoko atu ia he whiawhini e mausa lavulu pa pia whoki ki a Mosese Tafuna pia mo Haviri Fifita i he whiawhini. Malo. Malo.